چون دەنگێ دروستکەم دەنگێکی ئاڵۆز یاخود سیر سەیری بۆنە دەنگی دروستکەم کە کەسە گوێ لێ ڕادەگرێ بڵێ ئەمە چی ئەمە زۆر سەیر ئەمە شێدانەیە چۆن خەڵک گوێ لە مەدەگر تێدەگەی مەسن چۆنە و بەڵام لە هەمان کاتدا موزیکی ترم دروست کردووە زۆر ئارام بووە واتە بوت گوتیتم بە مۆزیکە موزیکە دروستکەم ئاسوودە بێت تێدەگەم بەسن چۆنە بەڵام موزیکی تریش منە زۆر شێتانە شێتانم بەسم ئەوەیە خۆدەخەرە واتە هاوار دەکا موزیکەکە تووڕەیە